0: 1 de 12 minutos, 2 mediodía, tiempo de tertulia en este programa con Noa Díaz, con Manolo Portas, con Pedro Rey, Marta, Lois, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ben?
1: Muy bien.
0: Bueno, non podemos ter unha tertulia a diario, pero mira que pasaron cousas dende a última tertulia do xoves pasado, porque temos un adianto electoral, dúas mortes, dous falecementos pois moi sentidos, onte a última hora o de Mari Carmen Abascal en Madrid, hoxe o de Xosé Manuel Beiras, polo que podemos arrancar, se queredes, pois a conversa nesta tertulia, tendo aquí ademais a, bueno, pois varias persoas que tiveron relación estreita con él. Manolo, se queres arrancar ti.
2: Pois, a ver, para non leválo ao terreo persoal, porque creo que non é o que cumpre, e as simpatías e cariños que nos poidamos ter con persoas como o caso de Xosé Manuel, eu só digo unha cousa: estamos asistindo hoxe ao falecemento da segunda persoa que marcou o galeguismo barra nacionalismo do século XX. Non? A primeira foi Castelao, que encheu a primeira metade, e eu creo que a segunda, sen ninguna dúbida, marcou a evolución do nacionalismo neste país de maneira, eu creo que indiscutible, por moito que houvese moitas outras figuras, que non se discute a súa importancia e a súa valía, non? Pero que condicionase dialécticamente o debate político e a actividade pública, política neste país, é indiscutible que Xosé Manuel tiña un peso que aínda sigue a ter e que estou seguro que seguirá a ter despois do día de hoxe, ¿no?
0: Marta.
3: Bueno, pois efectivamente concordo con Manolo, non? E creo que unha figura intelectual e política é un mestre indiscutible, e é un pouco para complementar esta figura, non? Que hoxe é un día triste que nos deixa, non? Xosé Manuel. Eu tamén quería salientar a parte máis humana, non? Era unha persoa profundamente sensible, non? Que non concebía a política sen as emocións, profundamente vital. E unha cousa que sempre me chamou a atención e me pareceu que cargaba de enerxía o noso país era a capacidade que tiña de conectar coas novas xeracións, non? E cos novos proxectos, e dialogar dende as diferencias e marcar debate, non? E nese sentido, pois eu creo que Xosé Manuel, como di Manolo, non é unha persoa que marche, senón que se queda como referencia da nosa historia política e, por suposto, humana do noso país,
0: non? Neso abundaba aí uns minutos Aida Pena falando de Xosé Manuel Beiras, decía que era un home do seu tempo, pero sempre no tempo presente tamén.
3: Totalmente.
1: Sí, non queda moito máis por dicir que o que acaban de decir Marta e Manolo. Efectivamente foi será tamén unha persoa de grande significancia para non só como estamos dicindo, tamén para a política galega, para a propia intelectualidade, non, da historia contemporánea do noso país, tamén unha figura académica, que lembralo, non? Formaba parte, foi profesor, ante todo foi profesor da facultade.
0: E ti foches alumna.
1: Eu fui unha alumna del DUME, e ademais con bons resultados, pola miña parte, así que teño que dicir, sí, fui unha alumna del, creo que en primeiro de carreira, que daba clases en xornalismo, efectivamente. E eu creo que, así como estaban dicindo eles, non creo que vai deixar unha fonda pegada no país para moita xente, tamén, oxe, acompañar a todas as persoas, bueno, que o sinten de verdade por tiver un contacto directo con él, máis aló de ser o meu mestre en primeiros anos de carreira, tampouco tive un contacto directo, pero sí que hai que sinalar a fonda pegada que deixa no país, non?
0: Non sei se como herdeiro de Castelao, que é unha figura, bueno, reivindicada, patrimonializada con carácter xeral, a de Beiras o será no futuro, non sei como vedes, Pedro.
4: Non sei, eu a min, como estudante de economía, como falaba agora Noa, todos os que pasamos por esa facultade tivemos que estudialo, o seu libro de Historia Económica de Galicia, todo o que ten que ver coa estructura económica de Galicia, que era un gran coñecedor, era un gran defensor de, bueno, as súas ideas e de como se debería abordar o enriquecemento da xestión autonómica, eu penso que vai perdurar para as seguintes xeracións.
0: Bueno, outro falecemento foi o de Mari Carmen Abascal. Onte continúa na Praza do Obradoiro a acampada, preto de 80 tendas de campaña, bueno, mozos e mozas que levan xa pois máis dunha semana ali no Obradoiro, en certa polémica no entorno municipal por isto de que engancharon pois os cargadores dos móviles, se teñen aí un suministro eléctrico, hai quen preferiría que non estiveran na Praza do Obradoiro, a alcaldesa, bueno, o goberno local defende, bueno, pois o dereito de reunión destes mozos e mozas. Como vedes todo isto?
1: Eu quería dicir, hai unha cousa que me chamou moito, que me gustou moito hoxe de toda a prensa que vin, encantou unha portada hoxe precisamente del País, non? Que facía un titular que era algo así como Mari Carmen morre desahuciada, non? Mari Carmen muere desahuciada. E eu creo que esa é a cuestión, non? E eu creo que igual que estábamos falando aí pouco de Xosé Manuel Beiras, creo que Mari Carmen, non por esa loita directa, quizás tan reivindicativa, tan combatente como tivo, sí, a súa maneira, porque sí que foi, pero creo que se vai convertir agora xa nun símbolo, non? Pasarán anos, pasarán décadas e seguiremos falando de Mari Carmen, que sabemos que Mari Carmen é unha muller de 87 anos xubilada, que ten un apelido, Abascal, pero vai claro, pero quero dicir que, non me refería a iso, non era ese apunte, quero dicir que, bueno, Mari Carmen, Abascal, pero que sí, que vai ser sempre recordada por ela mesma, e eu a respecto do que está pasando, acontecendo hoxe na Praza do Obradoiro, a mí encantaríame sinalar que, bueno, escoito a Borja Berea e a outros líderes tamén falando da Porta do Sol, etcétera, que lle molesta, non, ver tanta tenda de campaña. Bueno, supoño que será porque pensarán que damos mala imaxe o turismo, e eu, para min é todo o contrario. Eu traballo ali na Praza do Obradoiro e a min encántame ver que as persoas que nos visitan, os turistas, ven que Santiago tamén é unha cidade combativa, que é unha cidade comprometida co que está pasando agora, está acontecendo nas rúas, non? E ademais está facendo dunha maneira absolutamente pacífica, e creo que sendo así, sumándonos ao clamor popular, porque é así e non podemos ser alleos a él, creo que, bueno, hai que dar, na medida das nosas posibilidades, certas facilidades tamén, non?
4: A min, o problema é, non é o feito en sí, senón a arbitrariedade do permiso a facer ese tipo de acampada. É dicir, eu o que vexo é que se lles está permitindo facer unhas cousas cando hai 6 meses nos levamos as mans á cabeza cando a un peregrino que acampou ali non se lle deixaba dormir. Bueno, a min tamén, xa sei que non é comparable, pero a min tamén me gustaría saber que pasaría se a acampada fora en prol de Ceuta. Deixarías esta mesma acampada se o argumento fora outro? Eu teño as miñas dúbidas.
2: Eu, sin embargo, creo, e perdón, non sei se teño palabra. Eu, sin embargo, creo que un espazo público simbólico como é o Obradoiro, que sexa tamén espazo simbólico das opinións e das manifestacións de carácter popular, non guiadas por unha alternativa política, sino nacidas desde abaixo, igual que naceu en Sol, a Xustiza deu a razón a delegación do goberno en Madrid de que se podía utilizar o espazo porque era unha expresión de carácter popular e reivindicativo, non forzou a que se desaloxades, e tampouco se está facendo o mismo, entendo que tamén con prudencia e con certa sabiduría por parte dos grupos políticos municipais, unha protesta ante a Xustiza, porque non están nin interrumpindo ningún tipo de actividade. Outra cousa é que a xente, e a min dábame a verdade é que noxo ver a xente sacando, porque o vi en persoa, cachos de plástico, incluso tirados no Obradoiro por comidas espontáneas, todo espontáneas que se queiran, pero, a ver, non se pode comparar,
4: no,
2: creo.
4: Se eu non comparo, eu o que digo é, eu o que voto en falta é un protocolo ou algún tipo de estipulación de que se pode facer e non se pode facer, porque se pode facer, que se poida facer para todos. Sí, sí. Ese non se pode, bueno, pero, que non se
2: pode. Pero unha cousa é manifestarse.
3: Non houve ningún caso de acampada que eu sepa, non? Co tema de Ceuta, entón non podemos estar falando de eso. Estamos falando, e eu creo que hai que poñer en valor o noso estudantado galego, o estudantado da USC, que por non por primeira vez, por moitas veces máis, pero esta, digamos que saiu de inmediato, non, á rúa. Hoxe un día triste tamén, como decía Noa, por Mari Carmen, porque aquí estamos falando de que todo o tema da vivenda, ela simboliza, non? Foi como, digamos, como despertar dunha situación xa insostible e que afecta, por suposto, a moitísimas persoas e tamén aos estudantes da nosa cidade. Por lo tanto, que unha praza, como decía Manolo, tan simbólica como Obradoiro, non? Que é o lugar, digamos, onde expresar cantidad de acontecimentos que estén os estudantes, a xente moza ou calquera persoa que quera movilizarse para berrar, né? Que o rentismo, que os desahucios matan, como mataron a Mari Carmen, hai que decirlo, que os recortes matan, cando o Partido Popular, bueno, en este caso foron as xuventudes do Partido Popular, sacaron en máis puro estilo extrema dereita un tuit, creo que foi onte ou antes de onte, dicindo por fin se duchan na Praza do Sol. A mí me parece que xa esa linguaxe, por moito que a Cuca Gamarra quere dicir que é unha linguaxe propia das redes, é unha barbaridade, unha compra dese discurso xa completamente da extrema dereita e tan peligroso que estamos vivindo. Parabéns para o estudantado e moita solidaridade con todas as persoas que siguen sufrindo o problema da vivenda, porque non se acaba, lamentablemente, con Mari Carmen.
0: Bueno, e temos a outra novidade, que é a terceira, que é o adianto electoral, claro, do que tivemos coñecemento este luns, e sospeita xa antes o pasado venres o de caer eses dous decretos que non convalidou o Congreso. Que consecuencias pensades que pode ter para a citadas eleccións municipais, que vai ser en maio de 2027, para os diferentes intereses dos aspirantes composteláns? Como vedes todo este río revolto? É mellor votar as eleccións xerais antes? Tería sido mellor que foran de novo no mes de xullo, como as anteriores, no 23? Como credes que afecta a política local? Pedro, a ver.
4: Eu penso que, bueno, se as enquisas son favorables ao Partido Popular, supoño que tirarán da ola de cambio para as eleccións de maio. Quero pensar que se conseguirá mobilizar aos votantes que queren tamén un cambio en Santiago.
0: O sea, que se gana Feijóo, ten lo mellor Borja Verea.
4: Eu penso que sí.
1: Bueno, eu teño unha opinión probablemente moi discordante a de Pedro, pero o mellor tamén coa mesa. Penso nese escenario, o que se me ocurre pensar é que se finalmente gañan as esquerdas, sí que vai ser un pulso importante tamén para a propia esquerda, un apoio importante para a propia esquerda nas municipais, pero creo que se gaña a dereita e colle un acelerador, como din que van coller, non? Porque parece que 4 anos lle chega pouco, e porque ademais supoño que só aguantarán 4 anos, meten un acelerador e a golpe do mes de decembro ou de xaneiro comezan a desenvolver as súas políticas, porque está claro que o PP non vai poder gobernar só, vai ter que gobernar con Vox, que hoxe certo é pouca diferenza entre estes dous partidos e tamén entre os seus programas. Claro, se empezan a desenvolver estas políticas, eu creo que igual que saíron á rúa, e vai haber moitas máis acampadas alá por primavera antes desas eleccións, e creo que pode ser ata beneficioso nos dous casos, precisamente porque, bueno, xa estamos vendo, desgranando certos problemas políticos acerca das baixas, do desmantelar o sistema de pensións, etcétera, e se ata agora está saindo a xente nova rúa, o mellor os colectivos que saen a comezos do próximo ano son máis, e o clima electoral pode cambiar. Así que eu non vexo moi incerto, eso sí, hoxe facer previsións e ser demasiado atrevida non as vou facer, pero bueno, sí que creo que tampouco sería malo.
0: A ver, a esquerda, bueno, da esquerda que pillou hai un pouco co paso cambiado, non?
3: Bueno, eu creo que a esquerda, da esquerda do Partido Socialista, está querendo facer o que a xente demanda dende hai moito tempo, que é ir unida, independentemente de que poda haber posicionamentos, matices, organizacións. Creo que isto non é a historia nova, é a historia de sempre, non? Que os fracasos na esquerda moitas veces veñen precisamente por enfrontamentos que deberían quedar a un lado e deberían resolverse sempre de outra maneira. Dito isto, eu creo que o que fai non é
5: claro, política ficción. Eu penso que as eleccións municipais, unhas eleccións adiantadas xerais como estas, non van a ser a primeira volta das municipais, non? Eu creo que hai problemas que van a seguir en riba da mesa da cidadanía, dos veciños e veciñas de Santiago de Compostela, por exemplo, e seguramente os partidos políticos, aínda que agora teñen que reaxustar calendarios, as municipais van a ir do que lle preocupa tamén a Santiago en maior medida. Dito isto, bueno, eu creo que está vendo un clima, tamén o vemos en Francia, non? Vestes onte, como onte e antes, onte como os estudantes en Francia tamén están movilizándose. Eu creo que estamos nun momento onde os grandes dereitos de vida, non, de cuidados, como a vivenda, como os salarios, como a sanidade e a educación, están traendo consigo unhas fortes movilizacións, e eu agardo que o de Mari Carmen non sexa en vano e que moitísima xente siga saindo á rúa, porque o que temos diante son unhas eleccións adiantadas por Mari Carmen e por todos aqueles que reventaron unha legislatura, e porque a xente na rúa dixo temos que volver a reivindicar os dereitos máis básicos, non? E agardo que así sexa.
2: Manuel. Sí, bueno, aí, a ver, eu estuve botando un ollo aos resultados electorais de Santiago de Compostela nos últimos anos, e é certo que nas municipais é onde o PP pincha frente aos resultados que obtén noutras convocatorias, non? Pero creo que estamos nun momento diferente. Todos os momentos son diferentes, pero eu creo que este é extraordinariamente diferente. Unha cousa, polo que decía Marta, esa inmediatez que nos colle a flor de pel a morte desta muller, que se converteu en símbolo, non? E que, ademais, conseguiu mobilizar a esa xente nova. E que non é unha broma, primeiro, que comportamentos tan cívicos e pacíficos que se están producindo en todo o Estado, que se están producindo en Santiago de Compostela, coa xente nova, estea dando ese resultado de constancia na reivindicación, porque sería moi fácil e perdón pola expresión, morto o can, acabou a rabia, morreu a pobre da señora, bueno, pois va, por Dios, non? Bueno, eso non está pasando, e ademais hai unha convocatoria electoral moi diferente a outras convocatorias que en breve prazo vai levar
3: haber unha folga xeral.
2: E vai haber unha folga xeral, exacto, xusto despois da convocatoria electoral. Temos xa data para unha convocatoria dunha folga. E é polo mismo motivo, un dereito básico que é a vivenda. E a ver si vivenda, a ver si pensións, alentado por Vox, con claro, ese señor que se atreve a falar de financiamento mixto, bueno, isto é tremendo. E os pensionistas debían pensarse moi ben que fan, porque cuidado con Vox, porque pode condicionar, e xa o está facendo nos gobernos autonómicos e en moitos municipais, as propias políticas do Partido Popular.
1: Pois eso, Manuel,
2: eso é tremendo, non?
1: Iso é o que me refería eu. Xa falamos aquí en outras ocasións que a dinámica electoral dunhas eleccións municipais, o sea, non ten nada que ver co resto, non? É certo que se vota máis o local e demais, pero o ambiente que haxa despois destas eleccións xerais, así como eu mesma que hai un mes dicía, non, eu creo que non vai ter nada, pues claro, o escenario de hai un mes, o escenario actual non é para nada semellante, non? Entonces, agora vendo efectivamente o que está pasando en Francia, xustamente, que xa está acontecendo, xa se trasladou a outros países tamén europeos. Entonces, toda esta contestación que estamos vendo nas rúas, si se consigue manter esta tensión, sí que creo que pode condicionar, evidentemente, non a maior parte do voto, pero sí pode condicionar o resultado das eleccións nunhas municipais, porque sí que hai certo voto ideolóxico ou máis sentimental, digámoslo así, non?
2: E a defensa dos dereitos básicos.
1: Claro, efectivamente.
2: Que non se trata dunha cuestión exclusivamente ideolóxica ou da adscrición partidaria. No,
0: claro, ¿no? Claro, aí veremos se o delegado do goberno, Pedro Blanco, candidato socialista, chega como delegado a cita electoral, pero tamén, por exemplo, as non adscritas pois non teñen espello a nivel estatal.
1: No, claro. Bueno, veremos o que en que termos plantean a súa campaña, claro.
5: Por eso insisto.
1: De todas máis, tamén hai unha cousa importante, e é saber como... A mí non me gusta nada isto da a esquerda do PSOE. Eu falo das outras esquerdas, non? Sinto, pero para min é así. Entón, as outras esquerdas ainda non están poñéndose de acordo, e eu creo que tamén é, vamos, máis que necesario que xa, unha vez por todas, decidan ese liderado.
5: Creo que se están poñendo de acordo, non? O bueno, que pasa que é un proceso, pois, complexo, e entón, creo que a veces o Partido Socialista abusa un pouco deste argumento, cando igual o problema tamén estivo nestes anos, como che dixen outro día o Partido Socialista.
1: Claro, que Sumar estaba nese
5: goberno. O problema é de Sumar.
1: Que o problema sexa en absoluto, que digo que xa vai sendo hora de coñecer ese outro liderado, que eu tamén creo, non sei se Frente Amplio, como queiramos chamalo, pero dende logo sí que debe haber como unha candidatura máis unitaria posible para favorecer ese voto.
5: O que é importante, eu creo que a cidadanía, a sociedade civil, a rúa, creo, deixar falar un pouco, sí,
1: e que vayan votar.
5: E escoitar.
0: Mm. Bueno, que pasará de aquí a 7 días, porque pasan tantas cousas,
2: sí.
0: O que xa comentaremoslo en 7 días na tertulia. Graciñas aos 4.
2: Gracias
5: a ti.
6: O domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E as rúas de Compostela fan brilar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. De ti non podes faltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.
7: Radio Galicia. Cadena SER.

de Xoves, na que dedicamos gran parte deste Hoy por Hoy Santiago a lembrar, a analizar a pegada de Xosé Manuel Beiras, que lembramos falecía esta madrugada na súa casa de Brión. Mañá, a partir das 12 do mediodía, no Museo do Povo Galego, haberá aberta unha sala de despedida e a partir das 4 da tarde un acto cívico de lembranza da súa figura. Sobre a outra morte, outro falecemento das últimas horas, o de Mari Carmen Abascal en Madrid, no Hospital Gregorio Marañón, no que permanecía ingresada despois do seu desafiuzamento, pois hai que decir que a acampada da Praza do Badoiro non deixa de medrar. Había nos últimos días 80, 90 tendas de campaña, hoxe xa contabilízanse máis de 120 tendas, e os mozos e mozas que están ali acampados, bueno, convocaban a prensa a primeira hora da mañán para decir que van continuar deste xeito, coa acampada do Badoiro. De fondo, a música de The Rapans, que estarán hoxe no concerto solidario Amal por Gaza, terceira edición dentro da programación da Semana de Cinema Euroárabe Amal 2026. Recada fondos para apoiar a UNRWA, a Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados de Palestina. Ademais de The Rapans, sobre o escenario estarán tamén Laura Lamontagne, o Xoán e Camaño e a Meixeiras. A xoito, no Auditorio de Galicia, Real Filarmonía presenta esta semana Nostalgia, un programa que explora as conexións musicais entre Brasil e Francia a través de 5 obras de compositores que atoparon na tradición, na música popular e na evocación do pasado unha fonte de inspiración. O concerto estará dirixido por César Ramos, que é o director asistente da orquestra, contará coa participación do estudantado da Escola de Altos Estudos Musicais. E aínda máis música.

0: Música hoxe na Catedral, na que arranca o ciclo de concertos para órgano Bach Compostela a cargo de Juan de la Rubia, que ao longo de 21 concertos, os segundos xoves de cada mes, tocará ata o ano que ven todo o repertorio para órgano da obra bachiana. Música e libros, porque para que queremos máis nesta vida? Son fundamentais, dende logo que sí. Xa sabedes que na Praza da Quintana continúa a Semana do Libro de Compostela, a SELIC, que mañán ten unha cita a partir das 7 da tarde que queremos comentar coa escritora Rosa Neiros. Que tal, Rosa? Moi bo día.
1: Hola, moi bos días.
0: Nesta xornada así algo torcida de xoves, estamos a contar, a analizar o falecemento, a figura de Xosé Manuel Beiras, a que non sei se tiveches a oportunidade de coñecer tamén persoalmente.
1: Sí, coñecía ben, eu creo que era imposible non querelo, sobre todo proxectaba unha grandísima sombra porque era un gran hombre de luz, ¿no? Y era imposible non sentirte moi cativo ao seu lado, sentí unha admiración especial por él. Y aparte eu creo que de perder un grandísimo intelectual, unha persoa que pelexou políticamente e culturalmente por este país, eu personalmente tamén perdo un lector, e perdemos un grandísimo lector, non só eu como autora, con quen foi extremadamente xeneroso coas miñas obras, senón todos os escritores e escritoras deste país, porque lía moito. E algo que tamén compre recuperar a figura do político, do referente, pero que tamén unha persoa moi culta e que sabe en que mundo está, non? E ese era para min Beiras.
0: Bueno, pois, falando de Beiras, falemos ou sigamos falando, mellor dito, de libros en galego e de premios que, bueno, pois que reivindican a lingua galega na escrita e que axudan tamén as autoras a seguir adiante, como o premio Raíña Lupa da Deputación da Coruña, que leva 20 anos premiando esas historias en galego. Tres autoras, tedes cita mañán, e as tres sodes, as últimas galardonadas con esa distinción. Como se leva o dos premios? É un camiño complicado, é un recoñecemento que se agradece, que se combate, que se pelexa.
1: Sí, que se combate e que se pelexa, sobre todo porque pasa a partir de cada libro, que decir, cada obra se presenta espida a cada premio, non é esa autora que levas detrás contigo, cada obra ten que defenderse por sí mesma. E algo que a mí me gusta especialmente dos premios, cada obra ten que pelexar polo seu oco e polo seu espacio. E o premio Raíña Lupa é un premio referente, o feito de que o gañase por primeira vez Agustín Fernández Paz pon o listón moi alto, porque aparte foi unha obra que significou moito, cos pés no aire, entón fai que todos os que recibimos ese premio pues sintamos un especial orgullo por gañalo, pero claro, non é doado, que hai veces parece que cando recibes moitos premios ou que estás moito aí é porque é doado, porque os faz como churros, non é así, cada obra ten que gañar o seu espazo.
0: Compartirás conversa mañá, Rosa, con Érica Esmorís e Antía Yáñez. Que punto de vista ten delas? Que opinión? Que nos contas das outras
1: pues
0: dúas
1: mira,
0: autoras?
1: Son as dúas autoras magníficas, lindas obras coas que gañan o premio Lupa, porque aparte no caso de Antía foi un xurado dese premio. E son autoras que consiguen achegarse moito ao público infantil xuvenil con novas temáticas e dunha maneira pois moi irreverente moitas veces, ¿no? No caso de Antía co seu Braga Cadabra, pois é unha obra que así como moi rompedora, ¿no? E no mesmo caso na de Érica, que la fala sobre a construción das mentiras que nos inventamos e como esas mentiras poden ter consecuencias. Por tanto, son autoras que se achegan moito ao público miúdo e dende unha óptica diferente ao que eran os grandes clásicos e que son moi bo para a literatura galega.
0: Despois da conversa haberá oportunidade de falar cos lectores, cos cativos, cos mozos, na librería Pedreira, coa asignatura de exemplares. Que tal son esas experiencias ou das asignaturas, e sobre todo co público así máis novo?
1: Pois son moi divertidas, porque realmente os nenos e as nenas son os que sempre che din a verdade. Para eles, se o emperador está espido, o emperador está espido. E da igual que as súas nais se den un cocóbado e que lles digan que non digan iso ou que se corten un pouco. Entón, son moi divertidas porque son, e aparte de decir sempre a verdade, son moi agradecidos e moi agradecidas. Para eles, unha historia que lles chega é o centro do mundo, porque eles foron os protagonistas desa historia tamén e se sentiron parte desa historia. entón sotes boas palabras con eles e sobre todo que algo que a mí me gusta moito que perdemos co público adulto é a proximidade física. O primeiro que faz cando chega un cole que te veñen a abrazar e te abrazan e esa sensación táctil unha de que existes, de que o autor existe.

0: é máis seu, e eu creo que é desas pequenas xoias bibliográficas que van quedar aí do que estou especialmente satisfeita.
1: Bueno, Agustín Fernández Paz, que deixou pois esta pegada, ¿no? Falamos o Seda de Beiras, pero él tamén no mundo da literatura xuvenil é moi, moi querido.
0: Sí, eu creo que será nos próximos anos inevitablemente será o Día das Letras Galegas dedicado a él, porque é das persoas que máis o merece, non só como autor e como creador de magníficas historias e que nos levou a moitos nenos e nenas a escribir despois. Hai unha xeración Agustín Fernández Paz moi grande, das que as persoas que agora escribimos, pero aparte era un home moi comprometido coa lingua e coa cultura deste país, e que cando nos deixou foi terrible, pero bueno, supoño que agora estará con Xavier do Campo e con Xosé Manuel Beiras aí arriba, pois dirixindo un pouco ou mirando para baixo e mirando o que deixaron, non?
1: Bueno, pois aí queda a proposta. Rosa Neiros dando ideas á Academia, que recolla no guante. Mañán a partir das 7 na Selic en Compostela, xunto a Antía Yáñez e Erika Esmorís. Rosa, bico grande.
0: Moitas grazas, un bico para ti.

0: Que son as dúas, que chegan as novas, pero estaremos de volta mañán, xa sabedes, puntuais a partir das 12:25. Boa tarde.
1: Hoy por hoy Santiago. Ainhoa Apestegui.

o domingo 25 de outubro é o día en que Santiago se viste de curto. E as rúas de Compostela fan brilar o deporte popular. Chega a carreira pedestre máis bonita do mundo. De ti non podes faltar. Inscríbete en elcorreogallego.es.

0: Pues hablamos de ciclismo, claro que sí, porque está a ser un nombre propio lo que le vamos de semana. Bueno, lo que le vamos a de hay algunas semanas, porque primero fue un Mundial Junior en ruta en Montreal, en Canadá. E como xa todos sabedes, tamén o comentábamos onte, Alejandra Neira, a ciclista compostelana, que onte tamén facía o título europeo na contrarreloxo que se celebraba en Eslovenia, en Ljubljana, unha corredora que logo de fichar polo Movistar vai a cadar aínda moitos, moitos máis éxitos nunha carreira que se presume, bueno, pois moi, pero que moi exitosa. Alguén que a viu crecer, formarse, o director deportivo, o integrante do Club Ciclista Compostelano, Muebles Compostela, Abel Gómez, que tal? Boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Oye, cando viches ti por primeira vez en riba da bici a Alejandra Neira?
1: Pois vina de moi pequeniña, porque además coincidía, eu teño un fillo e era da mesma, bueno, un ano máis novo que ela, pero coincidían sempre nas mesmas xincanas, nas mesmas carreiras, e Alejandra tiña eso, 5 anos e Álvaro tiña 4, o sea, desde que ten 5 anos ela.
0: Cando empezou a, non sei, a mostrar estas maneiras, non, de campeona, de dominar a ruta, dominar o contrarreloxo, cando se lle viu, bueno, pois o que xa é, aínda vai a incrementar en canto a súa carreira como gran ciclista?
1: Alejandra, xa desde nena, víaselle que tiña moito ímpeto, moita garra, era unha sufridora nata, unha ganadora nata. Que pasa, ti con 5 anos, 6 anos, 7 anos, ti non sabes a progresión que vai ter esa rapaza, porque hai moitos factores na vida que influyen sobre a vida dun deportista, non? Pero sí que se lle vía que ela tiña ganas, ela quería ser ciclista, e ao final é o que di, ao que quere algo, consigue, non? Sempre que non haya lesións ou non haya imprevistos, e ela sí que se lle vía que eso, que ela quería ser ciclista profesional, e así o conseguiu, evidentemente.
0: Bueno, supoño que tamén a figura do seu pai foi fundamental, inda que logo é ela que sube a bici, a que vai progresando, a que vai adestrando, a que vai amosando as súas maneiras, pero claro, ter un pai como que tiña Alejandra, pois tuvo que ser tamén moi importante, non?
1: Sí, Luis foi un rapaz, pois, que él empezou primeiro co seu fillo, meteu o fillo no club, e empezou a se involucrar un pouco no club. O club de sempre, e ainda sigue pasando ahora, é un club moi casero, non? É un club que ao final o moven os pais. De feito, cando organizamos as carreiras, veñen os pais a botar unha man continuamente, porque non temos medios para poderlo facer autónomamente desde o club. Entón, que pasa? Pois Luis se involucrou no club a axudar, pois, a montar as carreiras, a levar os rapaces as carreiras e tal, e pois se metendo, despois foi cando Alejandra entrou ela tamén a competir, e el entrouse tamén moito no equipo femenino, non? Que el foi quen fundou o equipo femenino no club, que non o tiñamos hasta que el foi presidente, e sempre apostou moito polo ciclismo femenino, a raíz tamén de ter, entendo eu, a Alejandra, non? E así foi, o sea, ti non te mentalizas e dices, pois vou a ser directivo, vou a ser presidente, sino que son as circunstancias da propia vida que te van levando a eso, e vas conocendo xente, vas tendo coñecementos de, pues, de entrenamientos, de técnicas de competición e todo isto, e van te levando, pues, a eso. E foi como foi Luis, que Luis nunca, o sea, él no, como ciclista, nunca chegou a competir, non?
0: Non sei que teito podemos soñar, salientar, sospeitar, mellor dito, Abel, ata onde pode chegar Alejandra?
1: Mira, Alejandra vai a chegar hasta onde ela queira. De feito, outro día, compañeros teus me chamaban, porque, bueno, isto ahora foi un olivón de chamadas polo tema de Alejandra, non? E utilizaban a expresión sorpresa. O sea, a sorpresa, tal. Alejandra non é ninguna sorpresa. O sea, as que a conocemos, sabíamos de que isto iba a pasar. É máis. A mí sorprendeume que non fixera millor na contrarreloxo do Mundial. Porque a verdad que tiñamos unha esperanza en que ela podía facelo moito mellor. Que pasa, ao final, pues, unha certa de circunstancias, pues, que a contrarreloxo era demasiado corta, que non se adaptaba, pues, era unha contrarreloxo moi técnica, todo bastante... non era unha contrarreloxo que se lle adaptaba a ela, non? Foi sorpresa que quedara novena. O sea, así de que o conocemos, sabemos que, e a máis, a inteligencia que ten, e porque tives a carreira do Mundial do outro día, e o sistema que utilizou para correr ir aproveitando ese esfuerzo dunha, doutra, doutra. Eso é unha persona súper inteligente. O sea, alguén que sabe de ciclismo, eso foi unha obra maestra ao final desa carreira. E eso ten el innato dentro, sabes? Non é que dices ti, eso te enseñan. Non. Eso é algo que sale de dentro. E ela teno. O límite de Alejandra, o que ela queira. Eu digo, si ela a respetan a saúde, vai ser unha rapaza que nos vai dar moitas alegrías. Eu creo, sinceramente creo, que ela ten un tour de Francia nas pernas, seguro.
0: Talento hai, gañas de traballar tamén, madurez, logo unha gran intelixencia que tamén é moi importante para saber ler e interpretar todo o que si sea alta competición. Son os primeiros éxitos a nivel internacional dunha compostelana como Alejandra Neira, formada no Club Ciclista Compostelano, que sen dúbida nos vai a dar aínda moitísimas máis alegrías. Abel Gómez, gracias por estar connosco.
1: Moitas gracias a vos por contar con nós.
2: Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural.
3: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.

0: Que tal? Boa tarde, o nome propio deste xoves 8 de outubro é o de Xosé Manuel Beiras, o histórico referente do nacionalismo galego falecía pasada madrugada aos 90 anos na súa casa de Brión, preto de Santiago. Galicia perde unha das súas figuras políticas máis relevantes do século XX, chave para entender a evolución do nacionalismo e tamén un intelectual da economía e docente que formou a dúcias de xeracións. O longo de todo o día sucedíanse as mostras de condolencia e de agarimo cara a familia e amigos de Beiras, dende o presidente do goberno Pedro Sánchez ou da Xunta Alfonso Rueda, pasando, por suposto, polos seus colegas e tamén polos seus rivais políticos. Saudamos o expresidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Vostede coincidiu en varias legislaturas con Xosé Manuel Beiras na Cámara Galega, foron rivais nas autonómicas de 2001. Como lembra o exlíder do BNG, que destacaría del?
1: Bueno, a figura de Xosé Manuel Beiras é unha figura moi, moi poliédrica, non? Moi, moi amplia na súa dilatada trayectoria vital, política. Bueno, de feito, teño que decirle que coñecín a Beiras, foi profesor meu no inicio da Facultade de Económicas, eu son da primeira promoción, e de feito, os dous primeiros cursos deu moi clase Xosé Manuel Beiras, se lo tiven de profesor, logo entrei unos o departamento, foi o meu director de departamento cando eu exercía como profesor de universidade, e logo terminamos por reencontrarnos directamente na vida política activa, efectivamente a frente do nacionalismo galego, eu pois a frente do Partido Socialista Galiciano. Bueno, José Manuel, eu creo que en todo caso é un home que bueno, é memoria viva, non, dun tempo e dun país que Galicia, non, que la amou profundamente e apaixonadamente. É sin dúbida o referente determinante, esencial do nacionalismo galego, tanto a nivel ético como a nivel intelectual e a nivel político, en todos os planos da vida, non? Ten unha pegada que se poño imborrable dende esa perspectiva, e tamén destacou por a súa capacidade de análisis, de pensamento crítico, de reflexión constante sobre a vida económica e social do país. É dicir, é moi complexa a figura de José Manuel, non só foi un líder político, sino tamén un líder intelectual, un líder de análisis dentro do pensamento marxista de esquerdas en xeral, sobre o mundo, o desenvolvimento en xeral e, en particular, sobre Galicia.
0: Por volver un pouco aos inicios, o que acaba de comentar vostede aí na Facultade de Ciencias Económicas, non sei se daquela, neses dous primeiros cursos nos que o tivo como profesor, chegou a imaginar que despois iba a competir con él pola presidencia da Xunta.
1: Non, desde logo, non en ningún caso. A verdade é que daquela, foi un dos profesores que sempre nos engallou pola súa forma de dar clase, polo seu discurso, polo pensamento aberto, crítico. E logo, ata o punto, bueno, a mí, a verdad, que me deu matrícula de honra nos dous cursos, e logo terminei entrando no seu departamento, o primeiro PNN da facultade que entrou no departamento de Beiras, e logo tiven, claro, conviví con él, xa moito, un pouco máis adultos, como profesores e compañeros, non? Certamente, el daquel xa fundara o Partido Socialista de Galicia, o Partido Socialista Galego. Era todavía moi reducido, eran os tempos do franquismo, era un grupo reducido relativamente de personas, intelectuais. Eu daquela militaba na clandestinidade no Partido Comunista de Galicia. É dicir, que dende sempre tivemos posicións un pouco diferentes e visións diferentes sobre, bueno, a vida social e política do país, o seu futuro, pero personalmente sempre nos guardamos un profundo respeto e simpatía a nivel personal.
0: Tamén a súa pegada foi importante a nivel académico, ese libro Atraso Económico da Galiza, que supuxo un pouco unha revolución no seu tempo.
1: Sí, evidentemente, por eso me refería, que Beiras foi un líder non solamente político, sino a nivel intelectual, a nivel de lucidez mental, de capacidade interpretativa, efectivamente, probablemente escribiu moito, pero probablemente o Atraso se sobre que culmina, non? E que densifica, por así decirlo, o pensamento e análisis de Beiras da Galicia de entonces. É certo que, bueno, unha especie de discípulo, con posicións diferentes, e que un seu día, a súa vez, teño escrito algún libro donde facía un análisis crítico alternativo, non do Atraso, porque non compartía as treses do colonialismo, describía a situación de Galicia. Pero, en calquer caso, sí que é evidente que Beiras marcou unha época, unha etapa de toda unha xeración, en particular dentro do pensamento soberanista nacionalista Galicia.
0: E a nivel político, no Pazo do Hórreo compartiron varias legislaturas. El pois transmitía un pouco esa imaxe de azote do Partido Popular daquela de Manuel Fraga. Non sei se nas distancias curtas mantiña tamén ese carácter.
1: Non, eu creo que había un escenario, que era o escenario político, que sempre é un escenario de representación, non? Onde simbolizas e expresas de unha maneira determinada cada un da súa xeito, a súa forma de facer oposición, e veiras efectivamente unha especie de furacán, non? Un apasionado, en fin, todos sabíamos e supemos como era Beiras, non? Sin embargo, no terreno personal, non, no terreno personal cambiaba radicalmente. Era sumamente afable, charla inteligente, era fácil convivir e falar con Xosé Manuel, non? Pero efectivamente no terreno político marcaba unha época, unha forma de confrontación que non era, bueno, que era moi de, non? Moi propia, que singularizaba a súa propia figura. Bueno, evidentemente cada un tiñamos a nosa forma, moi diferente, el sempre se expresou dese xeito. De todas formas, tivo momentos tamén de achegamento á figura de Fraga, aquela famosa comida, o sea, por a altura do ano 2001, 2002, quero recordar. En fin, tivo momentos tamén de variación estratégica respecto ao propio Fraga, aínda que sempre, en definitiva, foi unha especie de martillo pilón de oposición radical ao Partido Popular.
0: Emilio Pérez Touriño, expresidente da Xunta, moitas grazas por compartir este tempo con nós arredor da figura de Xosé Manuel Beiras. Unha aperta dende a Cadena SER.
1: Veña nada, moitas gracias, adiós.
0: Esta é a lembranza de Pérez Touriño. Xosé Manuel Beiras foi durante décadas a figura máis recoñecible do nacionalismo galego e un dos grandes protagonistas da historia política contemporánea de Galicia. Imos repasar, Xeli Villaverde, a súa traxectoria.
2: Nado en Santiago en 1936, iniciou a súa actividade política en plena ditadura franquista e participou na fundación do Partido Socialista Galego. Xa en democracia, converteuse nun dos principais impulsores do Bloque Nacionalista Galego, formación que liderou durante anos e coa que acadou fitos inéditos para o nacionalismo, ata converterse na segunda forza do Parlamento galego e líder da oposición ao goberno de Manuel Fraga.
3: Pois óllese no espello, señor Fraga, óllese no espello. Non faga como Calígula. Óllese no noso espello, óllese no espello de Galiza. Óllese sequer no espello na Serán de Ramón Otero Pedrallo. Óllese denantes que os seus patricios cortesans sofiran políticamente.
0: Beiras defendeu a idea dunha Galicia dona do seu propio destino dende unha óptica nacionalista de esquerdas que nunca abandonou. Foi deputado no Parlamento de Galicia durante 24 anos en dúas etapas diferenciadas.
2: Entre 1985 e 2005 baixo as siglas do BNG e máis tarde, entre 2012 e 2016, como representante de Alternativa Galega de Esquerda, ao longo da súa traxectoria parlamentaria destacou pola súa paixón política, a súa capacidade oratoria e uns enfrontamentos dialécticos que xa forman parte da historia da Cámara Galega, especialmente cos presidentes Manuel Fraga e Alberto Núñez Feijóo.
4: Ou sacarse o zapato, ou emocionarse tanto, tanto, tanto, para ver se imita tanto, tanto, tanto, o que non asume estas cuestións. Señoría, señoría, quero decirlle, señoría...
5: Perdón un momento, señor Beiras, señor Beiras, señor Beiras, faga o favor.
2: Unha vehemencia nos debates que chegou mesmo a provocar que fose expulsado de varios plenos.
0: A relevancia de Xosé Manuel Beiras vai máis alá da política, tamén destacou no eido académico.
2: Catedrático de Estrutura Económica da Universidade de Santiago, desenvolveu unha intensa carreira docente e investigadora que deixou fonda pegada en varias xeracións de estudantes. O seu prestixio académico completouse cunha destacada traxectoria como escritor, ensaísta e activista cultural.
6: Cemento cada vez máis desigual do conxunto do sistema económico a escala mundial, o crecemento cada vez máis focalizado e concentrado en países como poden ser os de hoxe do mercado común en Europa, o que dá lugar a que
2: entre as súas obras máis influentes destaca o Atraso Económico de Galiza, publicada en 1971, é considerada unha referencia esencial para comprender o pensamento económico galeguista contemporáneo. Ademais, traduciu ao galego autores como Albert Camus e participou en numerosos proxectos vinculados á defensa da lingua e da cultura galegas. En 2025, recibiu a letra E da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega como recoñecemento ao conxunto da súa traxectoria literaria, intelectual e cultural.
0: Entre o regueiro de reaccións e de condolencias que deixa o pasamento de Xosé Manuel Beiras, destacamos o da portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, lembraba emocionada cando estivo por primeira vez con Beiras e a mensaxe que lle transmitiu a de non deixar de loitar e de ter esperanza.
7: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza e entender que defender un musto precisamente no que temos máis cerca.
0: O escritor e exdeputado Miguel Anxo Fernán Bello, compañeiro de Beiras en Alternativa Galega de Esquerdas, definíao aquí na SER como o maior referente pro nacionalismo dende Castelao.
8: Ou nun espello, se se quere ver así, no que se miraron e se mirarán no futuro, pois xeracións diversas e distintas do noso país. Beiras, ademais, posuía un carisma e un atractivo, digamos, magnético no político, que iso, por iso, eu só o equiparo, o podo equiparar con Castelao, non? En ese sentido, sí.
0: Mañá será a xornada de despedidas Xosé Manuel Beiras. A súa familia organizou un acto cívico mañá venres no Museo do Pobo Galego. Dende as 12 do mediodía habilitarase unha sala de despedida e ás 4 da tarde celebrarase un acto de homenaxe aberto á cidadanía.
9: Alguien va a hacerse un análisis de sangre y va a los resultados, al médico de atención primaria, y le sale que está bajo en algo. ¿Hay que tomar ese suplemento o hay que esperar a que el cuerpo lo genere?
10: Depende.
11: Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
10: En general habría que suplementar, pero probablemente...
11: Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino, Cadena SER.
12: Un ano máis, Amal trae a cultura árabe a Compostela. Do 26 ao 30 de outubro, poderedes gozar do mellor cinema e da gastronomía árabe no Teatro Principal. Consulta a programación en festivalamal.com. Entradas a venda en ataquilla.com ou no despacho de billetes do Teatro Principal.
13: Soy Juan Borrás.
14: Hola, soy Jorge Sánchez y los 40 Classic...
13: ¡Nos vamos a Santiago!
14: La clásica fiesta ochentera, sábado 10 de octubre en la Sala Capitol.
13: Con toda esta gente que lo hace posible.
15: Amiocar, concesionario BMW y Mini en Santiago. Centro Comercial Las Cancelas, Reales Seguros Borja Parajó, Multisan, Paz Momo, Curves en Sánchez Santiago y Bar La Tita. ¡El de la tortilla!
14: Las entradas ya están agotadas. Gracias, Santiago. Nos vemos el sábado 10.
16: Fernando Alonso wins.
17: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
18: Coñeces a carreira máis bonita do mundo e a meta máis espectacular. Carreira pedestre popular de Santiago, domingo 25 de outubro. Saída de Xoán 23 ás 10 da mañá para os adultos e ás 11:30 para os escolares. Goza do deporte. Inscríbete en elcorreogallego.es.

0: Un xoves no que tamén se despide a Mari Carmen, a muller desafiuzada en Madrid que deu orixe a mobilización social en demanda de vivenda digna e accesible. Os acampados na Praza do Obradoiro de Santiago acolleron con tristeza o seu pasamento, pero non teñen pensado xelir rebaixar as súas protestas.
1: A acampada en Santiago aínda continúa. De feito, tras coñecer a morte de Mari Carmen, os acampados aseguran que redobrarán as súas mobilizacións. A noticia chegáballe xusto cando cumpría unha semana acampados na Praza do Obradoiro. Sosteñen que non se trata dun falecemento, senón dun asasinato provocado pola violencia rentista. Un dos seus voceiros, Iker, asegura que recibiron a noticia con raiva e impotencia e sinala directamente o sistema político ao que responsabilizan de proteger aos rendistas e aos empresarios.
2: O primeiro que queremos deixar moi claro con isto é que non estamos facendo un comunicado pola morte de Mari Carmen, senón polo seu asasinato. Mari Carmen foi unha víctima máis da violencia rendista, como outras miles de persoas que levan sendo asesinadas polo rendismo no Estado español anos. Temos ben claro que isto parte dun sistema político que ampara e protexe a rendistas e empresarios e que patrocina as mortes de todas as persoas de clase traballadora que son asesinadas por este. Temos tamén claro que isto non vai dunha persoa só.
1: Consideran que continuar coa acampada e coa loita é a mellor homenaxe que poden facer a Mari Carmen.
0: O PSOE pediu que mañá se garde un minuto de silencio no Parlamento Galego en memoria de Mari Carmen, minutos de silencio que xa se gardaron hoxe en distintos concellos. En Vigo, por exemplo, fixérono este mediodía. Alí non estivo o Partido Popular, aduciu a formación conservadora que non foron avisados coa antelación suficiente. Tamén esta tarde a 7 houbo minuto de silencio na Coruña e alí tampouco estiveron os populares. A crise da vivenda será un dos eixes da campaña electoral que comezará en pouco máis dun mes. Tempo agora para o comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
3: Diz que xa se convocaron as eleccións xerais. Diz que o 29 de novembro poderemos expresar con noso voto a quen queremos como presidente do goberno e que cousas das que nos contan nesta campaña nos importan máis. O anuncio produxose o luns, o día do Consello de Goberno da Xunta de Galicia, e saíu o presidente Rueda a celebrar a convocatoria de eleccións, a apostar polo cambio e a decir que Galicia nunca lle fallara a Alberto Núñez Feijóo. O revés é discutible, se lle fallou ou non lle fallou a Galicia Alberto Núñez Feijóo, pero eso non o dixo Rueda, co digo eu. É un sitio curioso. A sala de prensa do Consello de Goberno da Xunta de Galicia para decir cosas que están muy bien en un meeting, en un acto do Partido Popular, pero que parecen impropias cuando eres presidente da Xunta de Galicia, porque cuando eres presidente dos que che votan y dos que no, dos que che gustan y dos que no. Y a estas eleccións, o único galego que se presenta non é Núñez Feijóo, vanse presentar moitas galegas e moitos galegos. Galegas e galegos, dos cales o presidente Rueda tamén é presidente. E seguirá sendo presidente despois do 29 de novembro. E terá que entenderse co goberno que saia, sexa dunha cor ou sexa doutra. Por iso é tan importante distinguir cando un fala como presidente da Xunta, da institución, do que de todos, e cando un fala como presidente do partido, que é deles.
0: Apuntamos tamén que a Real Academia Galega de Ciencia celebraba hoxe o Día da Ciencia en Galicia cunha homenaxe á científica Aida Fernández Ríos.
1: Foi profesora de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas e a primeira muller en dirixir o centro. A reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, foi a responsable de abrir o acto no que destacou o papel das persoas que fan ciencia.
4: Para poñer nome e rostro ás persoas que desde Galicia están contribuindo a xerar coñecemento nos máis diversos ámbitos do saber. E para lembrar e poñer en valor todo o traballo que hai detrás...
1: Ademais, esta mañá no Colexio de Fonseca tiña lugar a entregadas medallas de investigación. Diferentes profesores e investigadores recibiron recoñecemento pola súa longa traxectoria e polo seu labor no ámbito científico. Algúns deles, visiblemente emocionados, lembraban como chegaran ata a súa profesión e todo o camiño percorrido.
5: Eu fora un neno, foi a Madrid a vivir, eu fora un neno de cidade cando me levaban ao campo, ao monte, a coller pedras, e me dais fora feliz de todo.
6: Siendo cuando yo todavía era un niño, me embarqué en Buenos Aires en barco por primera vez rumbo a Vigo, con mi madre, natural de Esteiro, y mi padre, marino. Aquel viaje y la llegada a Galicia marcaron mi memoria y con los años definieron mi vida e mi carreira profesional.
1: Un acto que tamén contou coa intervención de Juan Manuel Lema, presidente da Real Academia Galega Ciencia.